på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!